0: slušate Leitmotiv.
1: Dobrodošli u Leitmotiv. S vama su Ivan Bantić i Vlaho Ban.
2: Ovog puta pripremili smo vam pravu rokersku poslasticu. Nećemo puno o zahtjevnim podacima i brojkama, samo ćemo opušteno izvrtit ove četiri pjesme. Prva na redu, Iron Maiden i The Trooper.

0: Oh, yeah. I nakon Iron Maidena nastavit ćemo žestoko.
1: Tako je. Tako je, slušamo Led Zeppelin, Whole Lotta Love.

0: slušate Leitmotiv.
1: Dobrodošli u Leitmotiv. S vama su Ivan Bantić i Vlaho Ban.
2: Ovog puta pripremili smo vam pravu rokersku poslasticu. Nećemo puno zahtjevnim podacima i brojkama, samo ćemo opušteno izvrtit ove četiri pjesme. Prva na redu, Iron Maiden i The Trooper.

0: Oh, yeah. I nakon Iron Maidena nastavit ćemo žestoko.
1: Tako je. Tako je, slušamo Led Zeppelin, Whole Lotta Love.